0: あります。財布逆へフェイ。うん、めぺね。でまらまたがもでもつえ。アチプロウギアチプヘプアワイオノレモワイモテパニ
1: モテラワコレエ
0: ワコレエモテパニモテラワコレエカパイテラフカマヒンオテコレファガムツンガキアクエサウホキマイキテネ

0: エレレアロラギネイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナヘレオイリラギンモツワケオテロヘテレヨオテアツヤワトア